کەسێن بەرژەوەند خاص ژبێ کاریە و بەرژەوەندێتن بەرژەوەند خاص ئەو ژینە وەکیت بێژن ئیشەکە دەرونیە دەفۆنەهەی ئیش ئەگەرەک و ئەفێت بەرژەوەند خاص ئیشەکە دەرونیە دەفۆنلەوە وی کاری ئەنجام دەن هەروسا جیهان بژ بەرسفژی ئاسانکاری یا ئیکیە ئیڤیاوی چەندێ بەرسەفاتە یا درست بیت ڕۆنا کاروان ژی بەرسف یا ئیکیە یا دوێ و کیشت درست بیت بۆ منوێ دانە سپاس بۆ تە ڕۆنا کاروان سپاس بۆ تە جیهان دۆسکی کۆمەتێت خۆ زۆر بکەن بەڕەمەمە لای بکەن ئەڤین گەلە کۆمەتە ژی فەرەتکەن ئەم ناوێتوان کێنێت پشکێشاندا بۆ خەڵاتی سەعود بانکی کەکێ سەعود بخێر بێ هەواڵی گەلەکی خۆشتەوی دلڤین سپینداری سڵاوێت مەژی بۆتە هەنە هەر ساخ و ساخلەم بی ئەم چینە ناو براکە کورت و دێپاژی ڤەگەڕینە دیوانە گوهدار و بینەر